0: akkurat året bra. Det, ikke, jeg vet ikke helt om jeg har det bra i dag, fordi jeg var gjest i en podcast i går. Og jeg vet ikke hvor godt du kjenner meg, Lotte, men jeg får veldig overtenning veldig lett.
1: Nei, det overrasker meg ikke det hele tatt.
0: Spesielt på sceneshow og i podcast og sånn, så kan det gå ei kule varmt, fordi jeg får så lyst til at folk skal le.
1: Ikke sant?
0: Og le mye.
1: Ja, jeg skjønner. Kjenn meg igjen.
0: Så i går så satt jeg med det, og det skulle være en times podcast. Etter en og en halv time så føler jeg på en måte at jeg kom tilbake til meg selv, og så tenkte sånn, oi! Hvor har jeg vært den siste timen?
1: Du svarta
0: litt liksom.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så begynte det å gå for meg sånn. Ja, nettopp, du dro noen sånne Adolf Hitler-vitser der, ja.
1: Niklas.
0: Du kjørte noen pingpong-show i Thailand-historie der.
1: Det er desperat.
0: Altså,
1: kjempedesp.
0: Om det er desp, ja. Og så er det litt med at noen programleder der, så sier han, ho, det var litt av en episode.
1: Fy.
0: Ja, jeg vet, det er i hvert fall 14-15 steder her jeg, det er mulighet for å bli cancelled, sånn.
1: Ja, ikke sant.
0: Så jeg lurer på.
1: Får du sitatsjekk på sånt?
0: Overhovedet ikke.
1: Nei, lurt sikkert.
0: Overhovedet ikke. Så jeg lurer på om du bare nå kan forberede deg på at dette nærmer seg slutten nå for meg.
1: Ja, men kanskje jeg kan bli sånn permanent her i Energy.

0: Denne torsdagen, en dag igjen, så er det
1: Fredag!
0: Ja, jeg bare nevner det, altså.
1: I går så skulle jeg på Salt her i Oslo.
0: Ja, et sånt utested.
1: Ja, det er kulturell havn.
0: Ja, ja det er bastur, det er scener, det er food trucks.
1: Det skjer ting hele tiden.
0: Det skjer ting der.
1: Ja. Ja. Så jeg skulle på Finn Bjelkes popquiz.
0: Ja.
1: For jeg er ikke så god med musikkquiz, men jeg kjenner Finn godt.
0: Ja, nettopp.
1: Ja. Og på vei dit så går jeg og tusler rundt i det størselige været.
0: Det var grått i går,
1: ja. Ja, det var grått, og det blåste, og det sånn småregnet litt. Ja,
0: det var veldig høst.
1: Ekkelt vær.
0: Ja.
1: Og så ser jeg, rett utenfor Deichmann, så er det altså satt opp utekino.
0: I november?
1: Ja.
0: 12. november?
1: Og utekino er noe jeg på en måte har romantisert veldig lenge og tenkt sånn, herregud, så koselig. Du har sett det på film før og tenker, wow, så romantisk.
0: Ja, ja, gjør, ja.
1: Jeg gjør det.
0: Ja, du gjør det, ja. For, men da, er det å sitte ute, eller er det å sitte i en litt vond sånn boblestol, eller hva er det du liksom romantiserer
1: det? Altså, i filmene så sitter du gjerne i bilen på en måte da, og
0: ser på. Ja, drive-in-kino,
1: ja. Ja, jeg har sett på Grease, vet du.
0: Ja, ja, nettopp, ja. Jeg har prøvd drive-in-kino, ja.
1: Har du det?
0: Under korona så var det sånn man kunne dra på kino.
1: Ikke sant?
0: Så han sendte de lyden på FM på radioen.
1: Wow, også, fancy.
0: Ja, veldig fancy. Så du på Telenor Arena?
1: Yes.
0: Det var ordentlig for du kunne ha med deg hva du ville ha snacks inne i bilen og kunne snakke og holde på. Det var bra.
1: Det i går, det så ikke så bra ut. Fordi det satt altså folk på sånne størselige, våte trebenker. Og det var så mye vind.
0: Vet du ikke den filmen hun så?
1: Nei, det fikk jeg ikke med meg.
0: Jeg
1: gikk så fort forbi, for det var så dårlig vær.
0: Men dette er så, jeg føler dette er sånn peak Norge. Vi skal bruke uteværet.
1: Ja,
0: kosta det kosta vil. Vi sitter jo og fryser og drikker pils.
1: Men det var så krampekos.
0: Mai, liksom.
1: Folk satt og frøs, man så det. Det var ingen som koste seg der.
0: Hva er det du skulle da? Bort, du skulle på Finn Bjelkes popquist, ja. Det var varmt og deilig der inne.
1: Ja.
0: Bare fikk du med deg om det var uteserveringen på denne? Ikke noen servering?
1: Nei, de satt med egne ting, men det var jo for kaldt ute til å sitte og holde ølen til meg.
0: Nå må Norge skjerpe seg.
1: Ja.
0: Utekino, det er for varme steder. Thailand, Spania, Texas.
1: Ja.
0: Der får man lov til å ha utekino. Skal ikke ha utekino Oslo i november.
1: Nei, det var størselig, altså.
0: Ja. Det var godt du ikke gikk dit, da.
1: Ja.
0: Ja. Hvordan gikk quizene?
1: Det gikk bra. 6 poeng.
0: 6 poeng, ja. Av
1: 15.
0: Ja, nettopp. Ikke så bra.
1: Nei.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli

0: Jeg har spilt Jeg har aldri på en seilbåt med Ellie Goulding.
1: Ja.
0: Bare en liten fun fact om meg og Ellie
1: Goulding.
0: Ja,
1: du fortalte før hvis ikke så hadde sagt hæ?
0: Ja, okay, ja, greit da.
1: Ja, det er
0: gøy fun fact. Vi skal videre til førstegangstjenesten, denne TV-serien.
1: Kom det noe juice ut av det? Drakk hun på noe sånt spesielt gøy?
0: Vet du hva? Jeg skulle ønske jeg husket.
1: Ok, prøv å huske til neste gang vi spiller Ellie Goulding.
0: Ja, jeg skal prøve å huske det neste gang. Vi skal til førstegangstjenesten, denne veldig populære TV-serien til Herman Flesvig, som gikk på NRK.
1: Jeg har aldri sett den.
0: Har du ikke sett den?
1: Nei.
0: Er det sant? Ola Halvorsen betyr ingenting for deg?
1: Nei.
0: Det er jo helt sykt. Det var jo definerende for hva folk gikk og snakket om en periode.
1: Ja, jeg fikk jo med meg det da.
0: Nå skal det bli kinofilm.
1: Oi.
0: Førstegangstjenesten The Movie har fått tilskudd fra NFI, altså Norsk Filminstitutt, og Herman Flesvig sier til VG: nå skal jeg slutte på medisiner, gå inn på skriverommet, lukke døra og forhåpentligvis jobbe meg inn i en dyp psykose, så får vi se hvilken film som kommer ut på den andre siden. Ønsker lykke til. Ja. Ja, men er ikke det gøy?
1: Fordi Ola Halvorsen, er ikke han
0: kebabnorsk?
1: Ja, men er ikke han liksom Kevin Lauren liksom?
0: Jo, det er veldig Kevin Lauren, ja. Det er hvert fall
1: ja.
0: Ja, hvem kom først? Høna eller egget?
1: Ja.
0: Lauren eller Halvorsen?
1: Husker du at Kevin Lauren var på Paradise Hotel?
0: Ja, han var så søt.
1: Og som en helt annen mann.
0: Så som Justin Bieber, back in the day liksom. Så som 19 år gamle Justin Bieber han.
1: Ja. Pete fra Stavanger,
0: ja,
1: tror jeg var.
0: Gikk over det. Ja, gikk over det. I tillegg til førstegangstjenesten The Movie, så skal altså Bobby Sox få lage film. La det svinge blir en spillefilm.
1: Blir det en spillefilm?
0: Ja, ja, ja.
1: Eller dokumentar?
0: Ja, det skal vi se.
1: Skal noen spille Bobby Sox?
0: Fargesprakende musikalsk publikumsfest full av humor, håp og gåsehud.
1: Åja?
0: Ja.
1: Okay.
0: En film som tar oss fra fra grå norsk hverdag til glitter og jubel, fra nederlag og tvil til 3 minutter som forandrer alt.
1: Oi.
0: En tredje film som også har fått penger fra staten er Flåklippa. Agent Soland, så kommer ny Flåklippa-film også.
1: Elsker Flåklippa.
0: Jeg elsker at det er der du, den. Av alle disse tre filmene så var det på Flåklippa du fikk mest peis. Ja. Det var artig da.
1: Ja, Flåklippa er jo legendarisk da. Den ser jeg hver jul, altså eneren da.
0: Ja. Jeg så at det hadde avduket en ny type Il Tempo Gigante nå. En rød Il Tempo Gigante er det avduket nå.
1: Hvor da?
0: Jeg tror den så på Gardermoen.
1: Nei.
0: Ja, hvis du skal ut av flyseren så kan du gå opp og se på Il Tempo Gigante. Ja.
1: Gøy.
0: Ja. Det var 3 gode nyheter fra filmverden, eller?
1: Absolutt.
0: Ja. Førstegangstjenesten, Bobby Sox og Flåklippa. Alle har fått penger til å lage film.
2: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morning med Niklas

0: Du!
1: Oi!
0: Vet du om hva som er bedre enn sex, eller?
1: Denne jinglen du akkurat har lagd, eller?
0: Bossa Nova, eller? Ja, ja, ja. Jeg har funnet en undersøkelse som forklarer hva folk mener er bedre enn sex.
1: Ja.
0: Men det er jo veldig få ting, tenker man, eller i hvert fall jeg, da, som på en måte kan slå gleden av litt sengegymnastikk.
1: Jeg synes det er vanskelig. Jeg tenker det egentlig kan være ganske mye.
0: Ja, det er Live Nation som har gjort undersøkelsen. Det kan kanskje peke på noe.
1: Ja, er det live musikk, konsert?
0: Det er musikk, ja.
1: Det er musikk.
0: Ja, ja, ja. 42 000 musikkfans i 15 land har sagt at de heller vil gå på konsert med favorittartisten sin enn å ligge. Overraskende?
1: Ja, men altså... Ja, men du kan jo ikke... Jeg skjønner det jo. Du kan jo ikke se favorittartisten din live hver dag. Du kan per def ligge hver dag.
0: Ja, ikke hvis du er gift. Eller...
1: Du kan ikke. Per def, ja.
0: Ja, per def, ja.
1: Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Det er en brei def.
1: Altså, du kan, altså med samtykke selvfølgelig, ja. Så ja.
0: I realiteten kan ikke ligge hver dag. Kan ikke ligge hver dag. Ikke i realiteten.
1: Nei, men jeg føler bare det er vanskeligere å få til å se... favorittartisten din live enn å få til et ligg på en måte.
0: 100%. Det er jo alltid prostituerte du kan gå til.
1: Ja.
0: Så man kan jo ligge hver dag per def. Jeg sier det på den måten. Det er alltid muligheter der ute. Buffeten er alltid åpen.
1: Ja, du må ha penger da. Du skal penger, betale for det.
0: Ja, ja, ja, ja. Det er sant. Ellers kan du bli prostituert da.
1: Det er ulovlig forresten, er det ikke det i Norge?
0: Det er ulovlig å kjøpe, ikke selge.
1: Ja, ok.
0: Så du kan jo selge da.
1: Ja. Ja, ikke sant? Da har du gjort noe ulovlig.
0: Da vet du.
1: Da får du ligge hver dag da.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hvis noen vil kjøpe deg, da.
0: Ja, jeg tror det er et svagt marked for det.
1: Klart,
0: det må være et eller annet litt sånn trist idé også.
1: Ja, det er det.
0: Sånn, vet du hva, nei, nå velger jeg å gå til prostitusjonen, og så er det altså ingen som vil ha det.
1: Du har gått til det steget, ja. Ok, endelig, ja, ja. Her er jeg.
0: Nå går jeg ut på markedet.
1: Og så sier folk, nei takk.
0: Ellers takk.
1: Ellers takk. Hold deg hjemme.
0: Ok, opphørsalen da.
1: Gratis da.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er gratis.
0: Det er helt gratis. Jeg gjør jobben der.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: Nå tar jeg seieren litt på forskudd, jeg.
1: Men det synes jeg at vi kan gjøre.
0: Vi har kvalifisert oss til VM.
1: Det er helt med mindre, sykt.
0: Med mindre vi blir slått med 9 mål.
1: Ja, det ja. Blir vi ikke.
0: Det blir vi ikke.
1: Nei.
0: Venner, vi ja. Har klart det. Tørken er over.
1: Er det 25 år siden sist?
0: Jeg tror det.
1: Ja, men jeg fikk litt sånn der, jeg fikk veldig prestasjonsangst på deres vegne i går, når de sender Sissel Kyrkjebø ja. Til å synge nasjonalsangen. Jeg var, nei, nå tar du det, seieren på forsket.
0: Ja, du gjorde det.
1: Jeg ble, men jeg satt og så, jeg fikk tårer i øynene når hun sang.
0: Det var så vakkert.
1: Det var, altså jeg ble helt sånn rørt.
0: Jeg var på Skotsmen alle steder, som er bare den mest klassiske puben i Oslo.
1: Fotball, brunt.
0: Brunt, ja. Litt fordi alle andre stedet var fulle. Jeg og søstra mi ja. Gikk rundt fra pub til pub til pub for å finne et sted hvor vi kunne se kampen. Ja. Det var smekkfullt overalt. Men i det vi går inn på Skotsmen, så er det noen som forlater bordet sitt. Vi altså et tryllekast.
1: Aha.
0: Så fikk vi bord rett foran skjermen, setter oss ned. Og det er altså en sånn stemning på den puben
1: ja.
0: Som jeg bare har hørt om siden 98. Folk snakket om da Norge spilte mot Brasil i 98.
1: Ja.
0: Og jeg har tenkt sånn, ja, hvor liksom vilt kan det ha vært, og hvor liksom god ja. Stemning og nasjonalfølelse kan man kampen? Få? Jeg husker det så vidt.
1: Jeg husker det veldig godt,
0: jeg. Gjør det?
1: Jeg husker at jeg løp ut i pausen.
0: Jeg er 9 år gammel.
1: Ja, ja, ja. Det var bursdagen min faktisk, 23. juni.
0: Nettopp.
1: Jeg husker jeg løp, jeg hadde en venninne på besøk, og jeg husker vi lå ute i hagen og ba til Gud.
0: Ja.
1: For at vi skulle vinne. Det var sånn der...
0: Og Gud svarte.
1: Gud svarte.
0: Men den nasjonalfølelsen man har snakket om siden da, har jeg hatt så lyst til å oppleve. Og jeg har vært ja. På alle kvaliker på Ullevål siden.
1: Har du?
0: Alle. Bortsett fra denne. Dette er året jeg tenkte, dette er kvaliker, jeg tenkte etter forrige EM-kvalik, så tenkte jeg, fuck it!
1: Ja.
0: Jeg gidder ikke mer! Jeg blir bare lei meg av det jævla landslaget.
1: Ja.
0: Så jeg gidder ikke mer.
1: Ja,
0: og så den ene kvaliken jeg ikke har fast plass på, da kommer vi oss.
1: Kanskje det er det Norge trengte?
0: Det var det Norge trengte.
1: At du ikke var der.
0: Og det var altså så gøy, Marte. Og man sang på puben. Jeg ja. Klemte ukjente mennesker.
1: Hva sang dere?
0: Jeg husker ikke.
1: Når, det var, de, alt for Norge?
0: Nei, de hadde laget en sånn Åh, Norge skatte VM. Åh, Norge skatte VM. Ja, det er fotball, altså. Det er jo ja. Veldig... De er ikke store tekstkunstnere, det er de ikke.
1: Skulle du vært sånn der, hei, hei, folkens, jeg lagde en AI-låt, faktisk. Ja.
0: Jeg ga et intervju i Fylla til VGTV.
1: Nei.
0: Som jeg ikke har sett etterpå. Hvis noen vet hvor det er, send det gjerne til meg. For det der tror jeg det er ganske gira Niklas Bårli. Jeg har sett et klipp hvor det står sånn på VG på forsiden, så står sånn, her eksploderer puben. Det er bare meg som står sånn.
1: Nå har du blitt fotballhooligans.
0: Jeg har blitt fotballhooligans.
1: Hva skjedde?
0: Jeg vet ikke.
1: Ja, dette er veldig gøy da.
0: Ja, det er veldig off-brand da.
1: Men altså, jeg og kjæresten har snakket litt om det. Vi må jo lage. Vi må jo
0: lage. Du og kjæresten har snakket om det?
1: Altså, jeg og kjæresten har snakket om at vi i sommer
0: skal lage barn.
1: Må lage noe sånn fotball-VM.
0: Vi skal jo vise ikke alle kampene på Ullevål stadion.
1: Vi tenkte å lage det i hagen, vi. Storskjerm i hagen, for eksempel.
0: Ja, jeg skal til Ullevål.
1: Ja, du vet, vi har barn.
0: Ja, og de kan ikke gå på Ullevål stadion. Er ikke Ullevål stadion ikke, skapt for familieopplevelser?
1: Ikke toåringen, hvertfall. Er det ikke gøy å lage det hjemme? Øl, grilling, storskjerm.
0: Dere kommer til å kose dere masse der. Hæ,
1: høres ikke det dritt hyggelig ut?
0: Jeg heier på at dere koser dere der. Jeg skal på Ullevål sammen med resten av Norge.
1: Du er hjertelig velkommen.
0: Ellers takk.
2: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bårli og

0: To spørsmål som da går til meg I dag Og så får vi bare se om jeg klarer å svare på noen av dem
1: Ja
0: Hva slags nivå har du lagt deg på I dag?
1: Veldig lett
0: Bra
1: Fallhøyden stor
0: Fallhøyden veldig stor
1: Ja
0: Ok
1: du klar?
0: Ja
1: Hvilken type nøtter?
0: Nei
1: Nei?
0: Ja, ok
1: Hva slags nøtter du tenker på? Hvilken type nøtter blir brukt I marsipan?
0: Det jo mandel
1: det
0: det? Det mandel,
1: ja Ja, det riktig. Det mandel, vet du.
0: Jeg elsker jo amaretto sour, som
1: Ja, det min favorittdrink.
0: Ja, smaker bare mandel.
1: Ja,
0: deilig.
1: Ok, spørsmål nummer to.
0: Ja.
1: Jeg føler at du skal kunne svare på begge to.
0: Ok.
1: For å ikke bli dummest I rommet.
0: Jeg vet ikke, men nå legger du på ting fordi det gikk så bra med mandelen, jeg skjønner.
1: Ja, det riktig. Hvem var USAs første president?
0: Abraham Lincoln.
1: Var det det?
0: Ja.
1: Var det det?
0: Var det ikke
1: det? Det var George Washington.
0: Det var Washington, ja!
1: Ja.
0: Nettopp, og begge, sa du.
1: Hva sa du?
0: Du sa at du må klare å svare på begge.
1: Ja, så det betyr
0: jo... Ja, nettopp, ja. Begge spørsmålene, ja.
1: Riktig.
0: Nettopp, det var Washington selvfølgelig, ja.
1: Mm.
0: Men her det... Derfor var Lincoln din eller president? Det en av de som ikke var president, tror du? Det sånn der teknisk sak.
1: Hva sier du det?
0: Ja.
1: Han, Abraham Lincoln, var president.
0: Ja, så det da Washington som kanskje ikke var president, egentlig?
1: Eller vent da, skal vi se. Nå, jo da, 16. Presidenten av United States var Lincoln,
0: altså. Ja, så han var så sent ute.
1: Ja, han
0: Tenkte
1: var det sånn.
0: 15 før.
1: Ja.
0: Røssen ham.
1: Yep.
0: Nei, man lærer ting av energy I morgen, dere.
1: Ja.
0: Se, vi lærer ting, ja. Tusen takk for quizen.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Jeg tappte, ja.
1: Energy.
2: Dette høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas.

0: Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Ja. Hadde dere dårlig tid på dagen i dag, eller? På dag?
1: Hvorfor spør du?
0: Nei, altså, jeg er ikke en sånn fyr egentlig.
1: Men?
0: Du går i hettegenser. Selv du hadde hettegenser på arbeid.
1: Ja, aldri egentlig.
0: Nei, du pleier Nei. Liksom å...
1: Jeg trodde du skulle kommentere at den er sånn slitt og hullete.
0: Åja, er den det, ja?
1: Men den er faktisk ny. Ja, jeg... Så dette er jo sånn som irriterer div folk.
0: Jeg synes det er fin, ja. Det er jo, du skal vite det, Marte Brattberg, at kvinner er aldri mer sexy enn i hoodie.
1: Er det sant?
0: Det er veldig mange menn som synes at kvinner i hettegenser er veldig, veldig flott.
1: Ja, det synes jeg er trist.
0: Hvorfor det?
1: Jeg går aldri i hettegenser. Så jeg er aldri sexy, da, er det det du sier?
0: Jo, men det finnes andre ting som også er sexy. Det er ikke det at fordi hettegenser er sexy, så er ikke kjole sexy, for eksempel.
1: Nei, altså en kort kjole, er ikke det hot, da?
0: Jo, det er sikkert, men jeg som homofil mann, synes damer er på sitt flotteste i heldekkende joggedress.
1: Ja, ja, men ikke One Piece.
0: Nei. For det, da går det fra sexy til trygda.
1: Ja,
0: ja, og det er kort vei. Pakke det.
1: Fra sexy til trygda. Ja. Ja, ikke sant?
0: Ja. Altså, i dag,
1: så du synes jeg er veldig fin i dag?
0: Vet du hva? Du er så flott.
1: Ja. Ikke flørt med meg.
0: Ja. Nå bør typen din passe seg.
1: Ja, fordi, du kan høre på radioen nå. Ja,
0: nå er det stiv kuling i dette studiet.
2: Høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: Har du fått med deg at Michael Jordan sine sko har blitt solgt for en helt sinnssyk sum?
1: Folk er villige til å betale så mye penger for så mye rart. Hva er det Michael Jordan, altså, brukte sko da, eller?
0: Ja. Et par Nike Airships som fotball... By basketball-legenden Michael Jordan selvfølgelig brukte i sin første sesong som proff.
1: Oi!
0: Hva er de solgt for?
1: Ok, skal jeg prøve å gjette da?
0: Ja,
1: ja ok. Kan jeg si de er kjøpt for 1,3 millioner kroner?
0: Nei, mer.
1: Mer, ja. 4 millioner da?
0: Nei, mer.
1: Ja, 10 millioner da?
0: Ja, 7 da.
1: 7 millioner kroner?
0: 7 millioner kroner.
1: 7 millioner kroner?
0: For at de er sinnssykt slitte. Åpenbart, han har brukt det i sin første sesong da.
1: Hvordan si at du har for mye penger uten å si at du har for mye penger? Det er når du begynner å kjøpe sånne ting som det greiene der.
0: Men råtner ikke liksom sko etter hvert år?
1: De står vel sikkert i sånne glassmontere på et eller annet. Jeg ser for meg advokatkontor. Hvis du har lagt merke til alle sånne flotte Hollywood-advokatserier, så har alle de suksessrike advokatene alltid sånne dyre artefakt stående på kontoret sitt. Masse sånne signerte baseballballer eller...
0: Jo, men det er litt fint.
1: Er det fint, da?
0: Ja, men det er i hvert fall liksom litt sånn clean, og så er det kanskje så er det signert, ikke sant? Du skjønner det sånn veldig tydelig.
1: Er ikke sko, det er vel signert, vel?
0: Nei, det ser ikke ut
1: som de er signert.
0: Ikke tydelig, nei, det ser ikke sånn ut.
1: Så du har to gamle slitte gymsko som ikke er signert?
0: Altså, de er hvite, dritslitte, svette sko, ja, møkkete.
1: Tror du ikke det er bra at de er slitte og svette? Det tror jeg folk liker. Det er de svette skoene til Michael Jordan. Du kan lukte svette av seg. Ja, det blir kanskje fetisj igjen,
0: det. Det er svetten som koster millioner, kanskje.
1: Det er en dyr fetisj, altså. 7 millioner kroner for å lukte på de gamle skoene til Michael Jordan. Ja, da bør du finne en ny fetisj.
0: Det er for mye.
1: Det er for mye. Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Bo.

En smørbar låt fra Ed Sheeran får du veldig straks, men nå skal vi høre på en legendarisk låt jeg koste meg med I mine guttedager, Tayo Cruz.

0: breakfast på Energy.
1: Nå har det kommet noe nytt og fresht her, eller? Det jo kanskje ikke så fresht, det litt sånn der grinestemning fra Olivia Rodrigo, men fy søren og lekker den låta her. Jeg får en sånn varme I kroppen min. Så jeg vil at du skal kose deg med den nye låta hennes, Stupid Song på Energy.

Siden det er sommer de fleste steder I dette landet her, så tenker jeg at vi kan klinke til med en Elton John og Britney Spears låt. Den her synes jeg skriker sånn der svevende sommer, null bekymring. Så kos deg med Hold Me Closer.